20 лет. Те, на, узьми, нека. Нисам ја за пари, ти знаш. Однеси лимару, однеси та, купи материјал. А ја ќе овде са моје удици. Е, Рајка. Рајче, Рајка, поздрави лимару. И кажи му да нечу са да га бием, да буде леп за регистрацију. А посчу да му платим за писма, за марами, за джинчуве, за бомбоне и за отимање туче жене, за